0: Kang wajib utawi siam ingkang sunnah. Kathah dalil nerangake tiang-tiang ingkang asring siam niku siam badhe dados tameng kagem piyambakipun saking fitnah kubur lan siksa kubur. Mekaten lan semanten Bapak Ibu menggah pengajian ingkang saged kita aturaken saderengipun dipun pungkasi nai wonten pamundutan pirsa setunggal napa kalih dipun sumanggaaken. Wonten mboten? Le ajeng mundut pirsa. Mboten enten kula tak takon niki hadiahe napa Pak? Batako napa napa? Kulkas. Hah? Kulkas. Kulkas kok cilik. Pitakenan saking kawula ingkang sepisan hadiahipun sing niki nggih. Kagem bapak-bapak, mas-mas, mbah kakung, pakde, paklek. Pitakenanipun napa nggih? Kula wau ceramah napa wae. Nggih, jenengan sebutake maneka warna wujude siksa kubur. Enten sekawan napa? Monggo. Pojok, monggo Mas. Nggih. Mas sinten? Sahril, saking pundi Mas Sahril?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sahril dalemipun pundi? Kajen niku pundi? Celep. Oh, nggih nggih. Nggih nggih, celep. Monggo Mas. Nggih, nomor kali?
1: Nomor 2 di Pulau Jawa dengan total pahalanya 8.901.
0: Jenenge napa niku? Pulau niku jenenge napa? Ulo Lareang napa ulo King Cobra? Monggo sing nomor 3. Jenenge Tanin, Mas. Tanin. Ha, jenengan tulis mengke nggih. Nggih, ndak lali. Terus
1: di
0: Godo nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, leres monggo Mas. Enteng jebule kula kene nek abot niki. Oke, isine kerupuk goreng pasir niki. Monggo Mas Sahril. Pitakenan nomor kali kagem bapak-bapak melih. Si kula wau ceramah napa nggih. Lali iki kula. Dalil ingkang nerangaken wontenipun azab kubur Bapak Ibu sedaya. Saking ayat suci Al-Qur'an terus dipun tafsirake dening setunggal ulama. Asmane sinten wau? Ulama wau. Sing menafsirkan ayat yang menjadi dalil keberadaan azab kubur. Asmanipun ulama wau sinten? Monggo bapak-bapak, mas-mas. Nembe bar mingkem lho kula. Ulama sinten wau? Sing nafsirke wau. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Gedhi dikatonake wayah esuk lan sore. Wa yauma taqumus sa'ah lan sesuk ing dina kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Cemplung na fir'aun ana azab sing gegirisi. Ayat iki pinangka dalil anane azab kubur. Niku ulama sinten lha ngendika wae. Monggo. Nek sampeyan ngger monggo. Imam Ibnu Katsir leres. Mas sinten? Mas Didik saking pundi? Kedawuh nggih, monggo niki hadiah sing paling inggil niki. Mas Didik. Alah modal Ibnu Katsir ngono kok entuk kulkas. Kulkas tenanan apa ora ya mbuh ya. Ibnu Katsir ngono tok iki. Sak klemetan nggih. Iku bedane wong sing kelingan kalih wong mboten kelingan ngoten niku. Pitakenan kagem ibu-ibu sak menika. Jatah umur umat Muhammad niku pinten dumugi pinten. Sing nyekel mikrofon mawon nek mboten nyekel mikrofon mboten krungu. Tesih enten mikrofone wae. Jatah umur umat Islam saking pinten dumugi pinten. Nggih, Bu sinten niki? Bu sinten? Saking pundi Bu Suryati? Oh, Bu Sumiyati saking Mojokerto.